ka ku ka se nu ka nu an na ye la a ge nya me ba da na se ba ra de dia ka se na ki ka na ha ye ng ri mi ka e ma nu a ba tang nya ku mang ha ye ra ra jo lang kang